0: Scott Pian Picard Ganagumt. Hakmag Jad the Bajum the Gosh show George Ni Pusha that was son pig yeah we hoachio Ayuginia Gibo Jad the Bajum at day Wheel Haugen G go G we got Gnoy Machanya Gishaga who up the meet wheel. Gema God, the Goya go, hey, I'm good. How you can hear Hagadoma to go Hawaii, Hagaho up to meet. Gema God, just the Bajum, then the high street Hawaii chat. Egonia, we all got a system up to me. What Lily and Gabbath look at the Bajum. I'll go Yabajashiro, Apache Jim.
1: What does Kajabaja week one of this investment?
2: Jordan Parsons, Gashon, was on P. Nogi.
1: Jag är den bägoden och jag är dagkogögen här. Jag har sjung gånot. Tidigt bejagat barnstund av precis här. Vem det är just ska gå då igen jag sjung gånit.
2: Niga tävlet mittan. Kag my wife, kag my son and my daughters. My daughter gav dig. Två gav simad my daughters tävlet i ädok. My son, both got chain of diabetes, dialysis, and we were blind. They stuck with diabetes. I have a good day. Get insulin. My washroom is dead, my gun, when you enter it, you put the cushion, it's a high, the wind is sugar. What to mean, I want to go on a tip scat, you eat here. I'm on the way when I'm not going to diabetes, there I go off. I'm on a Seattle diabetes, Misty, I'm every day.
1: The good and day we are a witchy gag, Magdes, and not Magyag, I snack scene, must get you get the G. Chiske, the G. OS thing, I guess he's going to do good massing get you.
2: Nedega, this tenaman, MSTC, a good day taught the way on each for knitting and sewing. Yabba taught them the way I had to go up. There, within the Avesian, the I do man the one like massage and the one the chairs and they at the MSTC which you would when I you relax out and then the nachos you have to do that whole exercise when I do man the nugget how you need to go and they attack me what that guy when they have to the nugget we matter will the title like education monitor down here and there and when we put stand we relax and sometimes ask for negotiation there to man massage chair and yeah yeah I ask for a tip home and he is clear yeah so it wouldn't move on to man to man to do it yeah because it was a course break I was here.
1: Ek, we have this hoga, hoga, that's about the Hezip Tonotia, chiga gechi chi shimtena gechi shui chena gam tanat
2: a phi shmo gi be chi chena ne te ne te be shi ska be ta to gi shi de to ne boyem de hai hai chi bo mo ne ta phi ke de ke ne ma gno de hai che no mo de wo ne ke ne ta phi de ge e a khu wa chi de ge ta ne boyem e wo ga chi de do gi be chi wa chi chi ya wo de wo song bi chi gi 제기 배치회가 제기 덕분에 가답시마그노트웬 오토바선비스 난저가 제기 제진도 무고도 도와심께 제기 지우도 무고트 브라더 시스터 앤 아더 패밀리 멤버 세운다 페이스북 페이지만 니츠고지 후나완 윌체어 웬아시미오 무테베 카샤가가 와프타카 제기미오 무테타 So when I got pushed on the wheelchair, they showed that I got it done. Nathan, I like his dad, and we walked to Asia. And they must be young and boy, I'm not a GB2 at Wood for some bit. I wouldn't hug every day.
1: Мега истрони дрога швега дум дани матрен зи дроне швебст миневи дей мега дже бетаго има гвене ви наскмат.
2: А шега ве наскма от вас он бит. Our leadership in Chief Council, Elders Council, Youth Council. We say in the Myanmar, the way we come to the Yimhigola, when he was in the Chief Council, the way we come to the Yuita Mugo, the Maha Yimut Kodi Goyan, the Yimhigola, the Yimhigola, No simsete bet dom donne che staian e bet ta donne na se mi sto maga ne na se ti a mi sto maga ne e bet to go de ma sa io se ta to mi ste na ye o in ci de wi sam donne ye ci ci wi ci go ne ni na de se o ci to ne wi ci ku ci ni ne de to ci ta to o se ci ni de e ci wi o den ho ma ci o no 이제 독수고에 다한지 니치고에 니샤신지 임하나지 과근지 아치위 이 십마치위 고이식 십마치위 차스 뭐가 이제 이스몽으로도 단대지 제가 보시고지 왜 나치고 내가 먹지지 무지히트고 우예신에 노치미세진 좋다도 이제 위치시도 오늘 모제 메타크 노스미세 다데 위치 표현에 적 외식은 유의지만이 안 오고 데 노스미스 슈타게 아가비치안 from residential school 오늘 시내 가다한테 노스미스 오늘 위치 시야야 나가시는 시크만데 베지 데 residential school 가다 게마가 목세마도 신이죠 제지구 스타도 오시죠 노스미스 제지 다도 제지 시스코 단대하우스 때도 단대하우스 때 이렇게 시작하는 아주 프리네이션 이게 해야 우신이존 북세마우 제지 어떻게 무시지 야시도 알라지지가 하신 거예요 우유가 쉬워고 무관이 작수니 무시지 제지에 야시나는 어떻게 응가지 수도 왜시지 지제님은 무시지 바야시오 제때도 직사매도 대비시가도 그보다도 에원해시 북세스만이 이제 이노웨스톤 이기 예 이놈 나노 페이스북 팀이야 해보자
1: 해보자
2: 맞아
0: Ik ook mijn gebeurtuk, George Nipas, ook in Lillian Golnipas in Jehonabem. Ik neem een mooie goed god in de huis, hoe we iets hadden in jouw hoge hoop te meet. Ik kan je get de bezoomit, ik heb mijn god, dat je wel had dat ik ga me op je hoop te maken, ik get je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel je wel